Jim Reeves, Stand at Your Window. Så har klokken passeret de 10.30, du lytter fortsat til Midtfjord Radio og studieverdens favoritter.

Det var først Nick McKenzie, Tell Me Please, og så var det Vågn Hjem med Hooray, Hooray, It's a Holiday. Så skal vi lytte til Charlie White, Go and Go.

Jerry Wilde, go and go and go, og så var det nemlig inden med A Love I Think Will Last. Julia Iglesias og Spanish Girl.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Julio Iglesias og Spanish Girl, så kan vi lige nå Ray Cornish Co-Orchester, Raindrops Keep Falling on My Head.

Vi lyttede først til Randy Travis, Forever and Ever, Amen, og så var det The Bellamy Brothers med Desperados in Love.

Det var Billy Davis med Will You Love Me Tomorrow, og The Beach Boys med Barbara Ann. Så skal have Bo Young med Marianne, og Bobby Darin med If I Were a Carpenter.

Det var Elvis Presley med Stand By Me, og Daimi med Solskin og Måneskin og Stjerneskær. Det næste, det er Dusty Springfield med You Don't Have to Say You Love Me, og Gay Mitchell med Music, Music, Music.

Det var Herman's Hermits med No Milk Today og Hank Marvin med Apache. Vi skal høre Vikingerne med Release Me og Emilia Ford og The Chickmates med What Do You Want to Make Those Eyes at Me For?

Emilie Ford og ud af Checkmates med What Do You Want To Make Those Eyes At Me For? Og Vikingerne med Release Me. Så skal vi have Otto Brandenborg med To Lys På Et Bord, og Jan og Kjeld med Banjo Boy.

0: har stillet ind på Miljøradio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Miljøradio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Miljøradio. Din lokale radio.

Her var det så Folkeklubben for pengene, og før det var det Status Quo og The Future So Bright, I Gotta Wear Shades. Vi skal høre Neil Young, og han synger paradoksalt nok Old Man, og så er det Emil Otto og Copenhagen Noir.

Her var det så Arabesque og Hey What a Magic Night. Og den næste her, det er A La Carte, og de synger I Don't Want No Plastic Lover.

Vi hørte her Blue System, og det var sangen Love is such a lonely sort. Vi skal høre The Crickets, og ja, det er jo ikke hver dag, man får lov til at stamme i radioen, og det er altså ikke My Generation, vi skal høre. Det er derimod Your Memory is Torturing Me.